Tymi swoimi uczniki i apostoli, Chrystus, istinny Bóg nasz, modlitwami preczystej swojej Matery i żywo świętych Otca naszego Joana, archiepiskopa Konstantina, градоотцов Устово, святых и праведных Боти, всякий Майян и все святых, помилуйте, спасет нас, яко благ,